Duma dittire ku dinavbera Türkiye u Suriye'de de serdemin peşteci. Bu hırtına li sererdi ku berçavya u dinavbera deji ku Suriye'deji be astiya ku berastiji ku dest be persiyone başbuna aburi kirye. ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیه جبو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا داین سوریه جبو سالا پینجه مین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه.

Simin tek ne ki ye ku havaş ya Suriye Türkiye enerji kolektre keste ya ku site ye ku karın şahandına ku kapola yen binadar ya yen ku navanda elektre ki yen le bajare ku hele zanil gündavari bakure hele be kudi yediken ku tamam kerna vavga vajidir çovaya havaldanın berdavama uduşuvare en ku پرگاندی ایده که تی کش بو که نو جنکر نبن سازیه توره و آماده کارین که بگراندنا هرکی الکتریکش بو باجر و باشتر کرنا روشا خزمت گذارین یین که شیم بارنده دیمشاندن.

Turkiye usul bu hort kırna hafkarya da saktora tandrosiye da ko mumara dumaya ka kul müzakirya Türkiye usul ye duvare tandrosiye uzan istebrişki da ko mamuranda dumaka ko fikrandine ko fem kırna ka imzakirya ve avgavajji bi armanca hort kırna ko şirket adına vara her duvalatiyanda bu pişkistine hafkarya tandrosiye hatiye avetin da ko hizmeti برجواندیه هر دو گلیان بکه و آلیم پرورتداریات کس کو تقس کریاکو افایمانان جیده ببه صدامی برفرح کرنا قادن هفکاری و گفرتنا ازمونین کو بجشکی کو او یکاش پشت کرای حوال دانن پشخصنا خسمت گوزرین تندرستی دکه و تکیلین هر دو والا تنجی خورد دکه.